Libra nos quaesimos domini ab omnibus malis, da propitius pacem indihebus nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et peccato simul semper liberi, et ab

Jesu Christe, qui dit exil apostolis tuis, patrum elenquo vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam pacificare quod in arte digneris, qui vivis et regnas,

Libera nos quaesimos domini ab omnibus malis, da propitius pacem indigebus nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et peccato simul semper liberi, et ab omni

Jesu Christe, qui dit exsil apostolis tuis, pacem elenquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicios peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque sec unum voluntatem tuam,